Mpokere tazwa machikiro omtambo mtambo kamu ida kuoneka kumbiriko viki kuverengera vokamu notfulu no imweni mtambo kuna nguva chirikita kumi no makuma tatu omuseswa 22:30 zvino kamu takuvia no mumbo mumbo tiri kuenda nazvo dakara patinosuya no masoko kugumisira kuvira makuti ngo ndimi iyo chiputo kesi takudanija panguva ino mumbo kuti enzio ierudo.